0: Joe Alexan Studio.
1: A ti se valga, tu ne pi rede vi dat set. Yes, sai. Joe Alexan. Enjoy.